0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלון אי, הוא ניקה כאן על ההורית את סמני, אהולה ירן ערותי ונרניובת.
2: אינו אולי אתה עצודי, אהולה זה כולנו נגן נאכתו שום גלו, תכולנו נגן נאכתו שום גלו. תמן נלו ונו, תולי תאום גשיין מן, אהולה יצי הרמלי, אינו אולי עשור נגל עוקסמה יחני. תעקו אלו, פולה עקטוי תופרמי, ופרנסיון מן, תופרמי הוגתה. Tupiul lohane tanoi tuninga aulai tiasugo.
3: Willie Thrasher is